afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

свой смешный за матуру Халине. Сандал боя не сочиняй.

vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

na tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je škola?

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Laktaši.
1: 8 je časova.
2: Vijesti. Minut 2.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da nije bitno ime novog visokog predstavnika u BiH, već to kako će da radi i da prema njegovom mišljenju on treba da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su donijeli njegovi prethodnici. Glavni odbori Demokratskog narodnog saveza Nenada Nešića i Narodne partije Srpske Darka Banjca donijeli su juče na zajedničkoj sjednici u Banja Luci jednoglasnu odluku o zajedničkom nastupu na predstojećim opštim izborima. Pripadnici MUP-a Republike Srpske pokazali su da mogu da odgovore na najsloženije bezbjednosne izazove, ocijenio ministar Željko Budimir u Foči, gdje je održana taktičko-pokazna vježba spasavanja štićenih ličnosti Drina 2026. Američki predsjednik Donald Trump nije donio odluku o nacrtu sporazuma sa Iranom nakon dvočasovnog sastanka sa svojim savjetnicima za bezbjednost u Bijeloj kući, javio je New York Times. Situacija na frontu daje osnova da se kaže da se sukob u Ukrajini približava kraju, saopštio je ruski predsjednik Vladimir Putin na kraju posjete Kazahstanu. On je istakao da Rusija nikada nije prijetila evropskim državama. U sportskoj dvorani u Previji kod Ribnika danas će biti održan sajam krajiških proizvoda Most do zavičaja. Manifestacija koja će okupiti više od 40 proizvođača, preduzetnika, udruženja i čuvara tradicije iz Republike Srpske i šireg krajiškog prostora. Plivački miting u organizaciji Plivačkog kluba Olimp pokupit će danas u Banja Luci 400 takmičara iz 10 zemalja svijeta. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu od 14 časova do ponoći zbog Evropskog prvenstva u raftingu. Zbog motofesta u Banja Luci je povećan broj motociklista, pa se vozačima skreće pažnja na dodatni oprez u vožnji. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo s temperaturom vazduha do 31 stepen. U našem gradu trenutno 16 stepeni Celzijusa.

0: Servis za informacije.
1: U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka. Naše doktorice Dragana Račić i Nataša Blagojević pregledale su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 47 pacijenata. U policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dva lica lakše povrijeđena, a jednom je narušen javni red i mir. Naši vatrogasci intervenisali su u Aleksandrovcu jer se je zapalilo nisko rastinje na livadi, pa i ovog puta skrećemo pažnju da vodite računa da je u periodu visokih temperatura neophodan dodatni oprez ako nešto morate da palite, jer kako kažu, vatra je kao i voda dobar sluga, ali loš gospodar. Sunčano je toplo vrijeme i tako će biti tokom cijelog dana s temperaturom 31 stepen. Tokom noći može doći do kratkotrajnih pljuskova mjestimično. U Laktašima je trenutno 18 stepeni.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. godina doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu danas u vremenu od 14 do 24 časa. Za vrijeme obustave alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
3: Sad, šizenje.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da nije bitno ime novog visokog predstavnika u BiH, već to kako će da radi i da prema njegovom mišljenju on treba da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su donijeli njegovi prethodnici. Pripadnici MUP-a Republike Srpske pokazali su da mogu da odgovore na najsloženije bezbjednosne izazove, ocijenio je ministar Željko Budimir u Foči, gdje je održana taktičko-pokazna vježba spasavanja štićenih ličnosti Drina 2026. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 47 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dva lica lakše povrijeđena, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su intervenisali u Aleksandrovcu gdje se zapalilo nisko rastinje na livadi. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju duhovske, odnosno ljetne zadušnice, dan posvećen molitvenom sjećanju na preminule. Na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 14 časova do ponoći zbog Europskog prvenstva u raftingu. Zbog motofesta u Banja Luci je povećan broj motociklista, pa se vozačima skreće pažnja na dodatni oprez u vožnji. Vrijeme pretežno sunčano i toplo s temperaturom vazduha do 31 stepen. U našem gradu trenutno 19 stepeni Celzijusa.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovnovima dan donosi više obaveza nego što su planirali. Ostanite smireni i ne donosite ishitrene odluke. Bikovima je povoljan trenutak za razgovore i rješavanje nesporazuma. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Blizanci su puni energije i ideja. Iskoristite dan za završavanje započetih poslova. Rakovima će porodica i bliski ljudi biti u centru pažnje. Moguće su lijepe vijesti i na emotivnom planu. Pred lavovima je dan za dokazivanje i napredak. Budite oprezni s troškovima. Djevicama će organizovanost pomoći da izbjegnu stres. Više odmarajte. Pred vagama su zanimljivi susreti i nova poznanstva. Poslušajte intuiciju prije važnih odluka. Škorpijama je dan povoljan za rješavanje financijskih pitanja. Ne otkrivajte sve svoje planove drugima. Optimizam strijelca i dobro raspoloženje privlačit će ljude oko vas. Iskoristite priliku za druženje. Poslovne obaveze zahtijevat će od jarca dodatnu pažnju. Veče donosi priliku za opuštanje. Vodolijama bi nove ideje mogle otvoriti zanimljive mogućnosti. Budite spremni na promjene. Ribama će danas emocije biti naglašene, ali ćete uspjeti da pronađete unutrašnji balans. Posvetite se onome što vas ispunjava.
0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada danas će biti obilježene 84 godine od jednog od najvećih zločina kada su Ustaše u Drugom svjetskom ratu pobile oko 6000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da nas sjećanje na žrtve zločina obavezuje da budemo čuvari istine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da se o ovom zločinu ćutalo 66 godina i da je Stari Brod naše svetilište. Pripadnici MUP-a Republike Srpske pokazali su da mogu da odgovore na najsloženije bezbednosne izazove, ocijenio je ministar Željko Budimir u Foči gdje je održana taktičko-pokazna vježba spasavanja štićenih ličnosti Drina 2026. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena je 21 beba. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 47 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dva lica lakše povrijeđena, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su intervenisali u Aleksandrovcu gdje se zapalilo nisko rastinje na livadi. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju duhovske, odnosno ljetne zadušnice, dan posvećen molitvenom sjećanju na preminule. Na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 14 časova do ponoći zbog Europskog prvenstva u raftingu. Zbog motofesta u Banja Luci je povećan broj motociklista, pa se vozačima skreće pažnja na dodatni oprez u vožnji. Sunčano je i toplo u našem gradu trenutno 22 stepena.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada danas će biti obilježene 84 godine od jednog od najvećih zločina kada se ustaše u Drugom svjetskom ratu pobile oko 6.000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da nas sjećanje na žrtve zločina obavezuje da budemo čuvari istine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da se o ovom zločinu ćutalo 66 godina i da je Stari Brod naše svetilište. U protekla 24 časa u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 47 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dva lica lakše povrijeđena, a jednom je narušen javni red i mir. Zbog Europskog prvenstva u raftingu na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 14 časova do ponoći. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je izlaz putničkih vozila prema Hrvatskoj. Dio Europe zahvatio je toplotni talas, u Francuskoj su zbog vrućina zabilježeni smrtni slučajevi. U Velikoj Britaniji izmjerena je najviša majska temperatura ikada. Meteorolozi ističu da se moramo pripremiti za vrućine jer su one nova realnost. Narednih dana bit će toplo s pojavom grada. U Laktašima trenutno 22 stepena.

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Svjetski dan multiple skleroze obilježava se 30. maja s ciljem podizanja svijesti o bolesti i izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli i njihove porodice. MS je hronično oboljenje centralnog nervnog sistema koje može utjecati na kretanje, vid, ravnotežu i druge funkcije organizma. Procjenjuje se da širom svijeta od ove bolesti boluju milioni ljudi. Ovogodišnje obilježavanje usmjereno je na podršku oboljelima, unapređenje liječenja, ranije postavljanje dijagnoze i bolji kvalitet života oboljelih. Procjenjuje se da je u Republici Srpskoj od ove bolesti oboljelo 2500 ljudi. Dan borbe sa MS-om u Banja Luci je obilježen juče pod sloganom Moja glava, moja briga, s posebnim akcentom na značaj očuvanja mentalnog zdravlja pacijenata. Broj oboljelih u ovoj godini je udvostručen, zbog čega će biti uvedena inovativna terapija o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja. Broj pacijenata koji primaju terapiju povećan je na 627. Prošle godine smo uspjeli da povećamo broj terapija za duplo, što nam puno znači, rekao je predsjednik udruženja oboljelih Miroslav Vukomanović. Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da je u postupku liječenja dostupno 11 lijekova. Naša obaveza je da se ordinira biološka terapija u najmodernijim mogućim uslovima, rekao je Šobot. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić naveo je da je potrebno učiniti sve da pacijenti imaju što kvalitetniji život.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Dvadeset je minuta do podneva. Evo, u otvorenom programu Radio Laktaši nekoliko riječi o vremenu. Posljednjih 20 godina klima se promijenila. Ljeto počinje ranije, zime su toplije. Europa se zagrijava brže od prosjeka. Rast temperature ne bi bio problematičan da nije i drugih promjena od ekstremnih suša do padavina, upozoravaju meteorolozi. Dio Europe zahvatio je toplotni talas, u Francuskoj su zbog vrućine zabilježeni smrtni slučajevi, a u Velikoj Britaniji izmjerena je najviša majska temperatura ikada. Meteorolozi ističu da se moramo pripremati na vrućine jer su one nova realnost. Narednih dana bit će toplo s pojavom grada. Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode u periodu od 1. do 4. juna. Pljuskovi i grmljavina koji se na području Srbije očekuju u prvom dijelu naredne sedmice lokalno će biti izraženi uz grad. Za konkretne lokacije izdavat će se hitna upozorenja 1 do 2 časa unaprijed, navodi se u saopštenju.

0: Parastosom ubijenim Srbima u Starom Brodu i Miloševićima i polaganjem ruža u rijeku Drinu danas će biti obilježene 84 godine od svirepog zločina nad Srbima tog kraja od strane Ustaša Jure Francetića. Ubijeno je više od 6000 Srba, isključivo civila sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od Ustaša. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je rijeka Drina nijemi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 1942. godine pripadnici ustaških jedinica Jure Francetića ubile hiljade nevinih Srba. Stari Brod kod Višegrada je mjesto u kojem su mučki umorene hiljade civila, žena, djece i staraca, samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere, istakao je Karan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad Srbima u Starom Brodu i Miloševićima čutalo 66 godina, te da se predugo čekalo da istina o ovom, jednom od najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine. Porodicama poginulih boraca u Višegradu danas su uručeni ključevi stanova u naselju Garča. Stanove su dobile Milanka Poklopić, Slavica Indžić i Bojana Jeremić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je u Višegradu ovim završeno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Osim stambenog zbrinjavanja, ministar je naglasio da je neophodno raditi i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, istakavši da je to jedan od prioriteta koji treba da bude riješen u ovoj godini. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona po 20. put bit će održan na Fruškoj gori. Manifestaciju organizuje Udruženje Srba iz Hrvatske, zajedno sa Asocijacijom izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnim klubom Slavonija iz Indije i Eparhijom Sremskom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije i sveštenstvo Sremske eparhije, služit će liturgiju i parastos za sve poginule i nestale, ne samo tokom rata 90. godina, nego i tokom cijelog 20. vijeka. Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Generalni direktor Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva Nedeljko Elek, nakon sastanka sa rukovodstvom ruske kompanije, pojasnio je da ugovor više nije upitan i da će biti dugoročan, te da je rukovodstvo Gazproma iskazalo veliku zainteresovanost za projekat gasifikacije Republike Srpske. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju duhovske, odnosno ljetne zadušnice, dan posvećen molitvenom sjećanju na preminule. Tim povodom obilaze se grobovi, prislužuju svijeće i služe pomeni za upokojene. Zadušnice se tradicionalno obilježavaju u subotu pred praznik duhove, kada se u pravoslavnim hramovima služe bogosluženja posvećena preminulim vjernicima. Više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta okupilo se na 9. motofestu na tvrđavi Kastel, koji tradicionalno organizuje motoklub Stršljen, jedan od najrespektabilnijih motoskupova u regionu i šire. Okupio je ove godine 800 motoklubova iz više od 40 zemalja. Došli su nam gosti iz Teksasa i Kalifornije, iz Europske unije, iz regiona, imamo goste iz Rusije i Poljske, izjavio je predsjednik motokluba Stršljen Siniša Praštalo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je od Joao Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Nakon Partizana u polufinalu play-offa Lige Srbije poražena je i Crvena zvezda, koja je izgubila od Spartaka iz Subotice. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Roland Garrosa od 19-godišnjeg Brazilca Joao Fonseke poslije velikog preokreta sa 3-2 u setovima. Đoković je počeo ubjedljivo i dobio prva dva seta 6-4 i 6-4. Fonseca je osvojio treći set sa 6-3, zatim i četvrti 7-5. Iako je Đoković u jednom trenutku servirao za pobjedu pri rezultatu 5-4, Fonseca je uspio preokrenuti rezultat i plasirati se u narednu rundu.
2: Ostaje žal, naravno, i razočarenje. Ja sam eto u trećem dosta drastično energetski pao i ne znam, eto, to je što ja radim. Mislim, volio bi da ja imam 19 godina u jednom trenutku danas na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro 5 setova i neću, pa makar na jednoj nozi ovaj igrao, neću dati bilo kome, tako da ako me pobedi neko na ovakav način, samo ću reći svaka čast, zaslužio je.
1: U Košarkaškoj ligi Srbije dupla senzacija u Nižu. U finalu Košarkaške lige neće biti ni Partizana ni Crvene zvezde. Subotički Spartak ponovio je prošlogodišnji podvig i u dramatičnom polufinalu eliminisao Crveno-bijele rezultatom 90-89 košem Hanlana sekund prije kraja. U nedelju će protiv FMP-a igrati istorijsku utakmicu u finalu. FMP je ranije priredio veliko iznenađenje i ubjedljivo savladao Partizan rezultatom 92-79. Na kraju o raftingu, takmičari iz Rusije koji nastupaju pod neutralnom zastavom imali su najviše uspjeha i drugog takmičarskog dana u disciplini RH na evropskom prvenstvu u raftingu u Banja Luci. Osvojili su 3 zlatne medalje u sve 3 kategorije, a njihove druge posade osvojile su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Valentina Kožanova.
3: Oduševljena sam jer smo kao i juče osvojili više medalja u ženskoj i u mix kategoriji. Naši momci su također bili sjajni. Osvojili su zlato i bronzu. Timska igra je veoma važna, čak i presudna, što se pokazalo i juče i danas. Oba dana smo dali sve od sebe. Uživali smo u današnjoj trci.
1: Najbolji rezultat domaće reprezentacije bilo je 6. mjesto u miksu. Takmičenje se nastavlja večeras noćnom slalomskom trkom.
0: U podnevnim vijestima još o vremenu danas. Dežurni sinoptičar Duško Markonjić, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Sunčano je, toplo, vjetar je slab, umjeren sjevernih, a u Hercegovini i južnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Čemer na 17, Han, pjesak 20, Markonjić grad 23, Bileća 24, Novi grad 25, Bijeljna 26 i najtopliji u Banja Luci, Ribnik u Trebinju, Sapa 27, Celcovi stepeni. Tokom dana sunčno, uz dnevni razvoj oblačnosti, prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguće kratkotrajno slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, povremeno je pojačan sjevernih smjerova, a u Hercegovini nastavku dana vjetar će krenuti na južne smjerove. Maksimalna temperatura vazduha 27 do 31, u višim predjelima od 22. U Banja Luci nastavku dana sunčno uz promjenjivu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 30.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
5: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdijevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama, potvrđeno je nakon sastanka s rukovodstvom ruskog Gazproma u Sankt Peterburgu. Generalni direktor Sarajevo gasa Nedeljko Elek rekao je da su Rusi iskazali interes da investiraju u gasifikaciju Srpske. Ministar energetike Petar Đokić izrazio uvjerenje da će Europska unija uskoro normalizovati odnose s Rusijom i osigurati nesmetan pristup ruskog gasa europskom tržištu. Dan obrane grada Prijedora obilježava se danas svečanim defileom, parastosom i prigodnim programom povodom 84 godine od oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu i 34 godine od obrane Prijedora u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Letovi su nakratko obustavljeni na aerodromu u Minhenu nakon što je primijećen dron. Objavili su njemački mediji ne navodeći detalje osim da su letovi nastavljeni nakon bezbjednosne provjere. Zbog europskog prvenstva u raftingu na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 14 časova do ponoći. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo vrijeme. Tokom noći mogući su kratkotrajni pljuskovi mjestimično. U Laktašima je trenutno 25 stepeni.

njegovom trendu, ali ja bih htio da je u mom bendu i sa mnom svira rock and roll. George, zbog sebe osjećam krivicu. Pusti, pusti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da sa vas sviraš rock and roll.

za tebe strašnog frenda. Duše nije iz mog benda, al svaku tvoju pjesmu zna. Hajde, ostavi dunavsku plaž,

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

otwartym kluczem od auta. Za Lubomirkę znak. Da se vozimo van

0: Pogodak, radio, laktaši.
1: Ha, ha, ha, ha, ha.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.